hun køb. Her som tungest som standard. Det må tjeve hun, der har nogen.